0: Pernic pas cu pum, e nu stai tu alimon, un interes pe șucrut și mie pontu cum.
1: Você ouve as melhores. FMC. Yeah.